0: یالله بدوین واکسه علا شد اردون
1: جون بکم مثل من یالله به جب شب شد
0: پول داریم عیونیم کارا مرتب شد عقب نرو جلو بیا به پا نمالی شدم حالی به حالی پوره جیبه خالی
1: کار از منو خوردن از جن

0: من عاجزم کمک کنین.
1: کار نیست آر بکن کار تن لشه بیار
2: جون بکن مثل من گداییم شد کار.

لاله به جب شب شد، پول داریم عیونیم کار و مرتب شد، عقب نرو جلو بیا به پا نمالی، شدم حالی به حالی پوره جیبه خالی، کار از منو خوردن از جیبه.

0: من عاجزم کمک کنین.
1: کار نیست آر بکن کار تنه لشه بیار
0: جون بکن مثل من گدایم شد کار.

یالا به جب شب شد، پول داریم عیونیم کارا مرتب شد، عقب نرو جلو بیا به پا نمالی، شدم حالی به حالی پوره جیبه خالی، کار از منو خوردن از جنا

0: به من عاجزم کمک کنین.
1: کار نیست آر بکن کار تنه لشه بیار
0: جون بکن مثل من گداییم شد کار.